0: Well, what can I say?
1: Ježiš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.